0: sa druge strane, ja sam kao ovaj Bajaga, 5:21.
1: Možda i najemotivniji fudbaler na mundijalu ove godine definitivno Ronaldo. Često smo ga u prošlosti vidjeli kako plače, nije krio suze kad bi izgubio njegov klub, a pošto mu ovo sad poslednji mundijal u karijeri, postoje prilika

Nisite zbog lepote volao. Željko Joksimović, kraj odašiljača, nema više. Ode četvrtak, toplo bilo, bit će još toplije. Večeras fudbal, ko voli Kurosao da gleda, uživaće. Protiv Obale Slonovače igraju u 10, u 10 i Nemačka Ekvador. Od zanimljivih utakmica ja bih gledao ovaj Japan, igraju sa Šveđanima u 1. Eto, to je to, ako možete da izdržite. Za 15 minuta Vojvan je novi odšiljač sutra u 3. Ajde.